Bina vei nu jandru fyrralfjers og horste rubets vi sanjen on Sugar Baby Love. Naste med Arna Skronni hever en av AHA verda søvi at han fyrir seg. Det er Billy Swan vi ekna lennon I Can Help. Kjolt Elvis Presley tog sanjen sætni opp. Billy Swan hei langt skriva arbeid i tonelagi nekvar Arna Sjolver fekk et mega hit. Billy Swan fødder i Missouri i USA i 1942, og langt tullja lærte han seg å spille trommer, klaver og gitar, og begynte å skrive sanger. Senten ble han en alt mulig maver i showbusiness, han spalte, han arbeidde rundt om under store, han bær kassar, og med til andre var han bassleikar til Chris Kristoffersson. Og så kommer han løtan her han til stortleikar sier i opptøk i hølnån, Kom og røyne en sang til meg, jeg kan sende den. Jeg kan hjelpe deg en oppbygning til den forholdsfjers i studien til Chip Young i Tennessee, og det gamle orkelet gjør at du kjenner sangen etter beina veien. Som en av dem sier vi en smøyde, før bare han hattaler for Chris, og nå for Chris kjøttet bare hattaler for han. Efter att sangen får en hitlistan här får Billy Swan ut att spela. Här är den upptagan som i omkant jag har hört förr. Hon är god, hon är stöttlig, särliga och i ändan honom.

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kallar deg trøytte til tuin og gjøver salene kvult. Læt opp gjørstvokra henda morgun, at okur høyra årtuit mitt og öllum tui som årokvar okun. Lær okun er kvila vi tir, er bia vi bansins alite, er teka vi frie tuinun og er møta den vi tresti og takksemme. Vi tjogun og tui som deir hun bervisser, og lær årtuit luisa okun vegin. Amen. Jesus sier, fri lær jeg etter tjatikun, mun fri gjev jeg tikun. Jeg gjev at ikon ikkje ein så heimer hun gjevur. Gjersta tikkara åttest ikkje og reist ikkje. Johannes 14, ørende 22. Hver finna åker fri, ta i luive ikkje i frialut. Til ein spurningur som mong kjenna seg atter ui. Tog jo vita vel hvordan det å være åttan fri. Frier kan vanta rundt om omogun, og i tøyndunun, og i heimenun, og i familjene, og arbeidsplåsenun, og i vigeskiftun som ikkje kommet og i le. Men frier kan eisene vanta inn i ujukun. Eit hus kan være kvist, men hjärsta åttafullt. Ein deir kan være frialir, men årogv fytle sinne. Tui frier ikkje bæra at ongen larmer høyrust. Frier røkker djupare. Jesus sier hes i årene skuyrus kvöld, kvölde fyrir punnslosuina. Til ikkje eit lett kvöld. Han jo sagt læresvænnen at han fyrir bort. Ta skilja ikkje alt. Åttun ner, framtøyen ågrei. Og just her sier Jesus, «Muin fri djev i etikun». Jesus djevet han ikke fyrst en frakreing om alt. Han teker ikke atlan åttan borster beina vegin. Han lovat dem ikke at komande deir vera lettur. Men han djevet dem suin fri. Ikke en fri som heimerun djevur. Heimerun djevur ofta fri ta alt komi i lea. Ta i rokningannur goldnar, ta i sjukan i færun, ta i åsæmjan i løst, ta okkur hefa temarald av stuene. Men frier Jesu örvuse. Frier Jesu ikkje at alt kring okkun kjemur i lea. Frier Jesu at han sjálfur tjú okkun og tui som årakvar okkun. Tui sier han, hjertatikkara åttest ikkje, og reist ikkje. Temmerkir ikkje at eit kristi menneske ongadu vire bantje. Temmerkir ikkje at tryggvande folk ikkje kunne kjenne årokv, sorg eller åtta. Men temmerkir at åttun ikkje eier sista året. Toi Kristus nir. Det kan vere at alt ikkje kjemur i lea og i dea. Det kan vere at spurningane framveistanda etter. Det kan vere at byrane ikkje kvarva. Men mitt i öllun hesun stendur lyfte fra Jesuse. Fri lät jeg etter tjatikun, mun fri gjev jeg tikun. Og tann frieren så djupur, at han eisene ber okun, ta i loj vi ikkje i frialutt. Fægir var tusen mersta himnun, heilat vire navn tøyt komer ui tjatut, vire vilje tøyn som i himne så a gjør, gjev okun i det okra daglia brei, og fyrir gjev okun sindur okra, så som okkur eisne fyrirgjöva tæmun og imóti okkur synda. Og lægi okkur ikkje frestingar, men frels okkur fra tu illa. Tu ja tuytir rúitja, valdi og hægirun, allar efur. Amen.

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kalla deg trøytte til tuin og gjeve salene kvult. Læt opp gjørstvokra henda morgun, at okur høyra ordtuit mitt og öllun tui som årokvar okun. Lær okun a kvila vi ter, a bia vi bansins alite, a teka vi frie tuinun og a møta denun vi tresti og takksemme. Vi tjogun ui tui som deirun bervisser, og lær ordtuit luisa okun vegin. Amen. Jesus sier, fri lær jeg etter tjatikun, mun fri gjev jeg tikun. Jeg gjev jeg tikun ikkje eins og heimer hun gjevur. Gjersta tikkara åttest ikkje og reist ikkje. Johannes 14, ørende 22. Hver finna åker fri, ta i luive ikkje i frialut. Tira en spurningur som mong kjenna seg atter ui. Tu jo vita vel hvordan det a vera utan fri. Frier kan vanta rundan om okun, i tøyndunun, i heimenun, i familjene, og arbeidsplossenun, og i vigeskiftun som ikkje komin i le. Men frier kan eisene vanta inn i ujukun. Eit hus kan vera kvist, men hjärsta åttafullt. Ein deir kan vera frialir, men årogf fylle sinne. Tui frier ikkje bæra at ongen larmer høyrust. Frier røkker djupare. Jesus sier hese i årene skuyrus kvöld, kvölde fyrir punslosuina. Til ikkje eit lett kvöld. Han jo sagt læresvænnen at han fyr bort. Ta skilja ikkje alt. Åttun ner, framtøyen ågrei. Og just her sier Jesus, «Muin fri gjev jeg tikun». Jesus gjev at han ikke fyrst en av frakreng om alt. Han teker ikke atlan åttan borster på en av vegen. Han lovar dem ikke at kommande dager vil være lettere. Men han gjev at han sånn fri. Ikke en fri som heimeren gjevur. Heimeren gjevur ofta fri ta alt kommet i lea. Ta i råkningene goldnar, ta i sjukan i færun, ta i åsemjan i løst, ta åker heva temar alt av stående. Men frier Jesu rørvise. Frier Jesu ikkje at alt kring okun kjemur i lea. Frier Jesu at han sjolver tjo okun og tui som årakvar okun. Tui sier han, hjertatikkara åttest ikkje, og reist ikkje. Det er mer ikkje at eit kristne menneske ångar du vil bantje. Det er mer ikkje at tryggvande folk ikkje kunne kjenne årokv, sorg eller åtta. Men det er mer at åttun ikkje eier sista året. Toi Kristus nir. Det kan vere at alt ikkje kjemur i lea og i dea. Det kan vere at spurningane framveistande etter. Det kan vere at byrane ikkje kvarva. Men mitt i öllun hesun stendur lyfte fra Jesuse. Fri lät jeg etter tjatikun, mun fri gjev jeg tikun. Og tann frieren så djupur, at han eisene ber okun, ta i lui vi ikkje frialutt. Fægir var til som mersta himnun, heilat vire navn tøyt komir og ikkje tøyt. Vire vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okun i det okra daglige brei, og fyrir gjev okun sindur okra, så som okkur eisne fyrirgjöva tæmun og imóti okkur synda. Og lai okkur nysju frestingar, men frels okkur frá tu illa. Tu jatutte rúitja, valdi og hægirun, allar efur. Amen.

Bidda vei nu Jandro Furalfjers og Horster Rubets vi sanjen on Sugar Baby Love. Næste med Arna Skronni hever en av AHA verda søvi at han fyrir seg. Det Billy Swan vi ekna lennon I Can Help. Kjolt Elvis Presley tog sanjen sætni opp. Billy Swan hei langt skrivo arbeid i tånlegin ekvar Arna Sjolver fekk et mega hit. Billy Swan fødder i Missouri i USA i 1942, og langt tullja lærte han seg å spille trommer, klaver og gitar, og begynte jeg å skrive Sanger. Senten ble han en alt mulig med over i showbusiness, han spalte, han arbeidde rundt om under store, han bær kassar, og med til andre var han bassleikar til Chris Kristoffersson. Og så kommer han løtan her han til stortleikar sier i opptøk i hølnån, Kom og røyne en sang til meg, jeg kan sende den. Jeg kan hjelpe at jeg kan oppbegne den for å fjes, i studien og kjøtt Chip Young i Tennessee, og det gamle orkelet gjør at du kjenner sangen etter beina veien. Som en av dem sier vi en smøyde, før bare han hattaler for Chris, og nå for Chris kjøttet bare hattaler for han. Efter att sangren får en hitlistan här får Billy Swan ut att spela. Här är en upptaga som vi omkant jag har hört förr. Hon är god, hon är stöttlig, särliga och i ändan honom.

0: Vi har enda hessa sending ved høyra Flemming Samuelsen. I halte at oppdøkene fra en mentana kvöld i 1924. Flemming var ein mastari av Sintja Badnarrymer til Hans Andreas i Djurus. Nå fjóra og seinasta sending og hessa rå ved at enda vil jeg takka Eilef Brimheim, Hanse, Stefansin Ekholm og Brandt i Dæle fyrir at jeg kunne lena opptøkene.
1: Ein fyrvaldur ui gauun lær Flei heima myru sommar der Og vilde flu og hytta Han heie fratt og fregna tær At hon var fljau hytta
2: Klokkan fyra. Sådana parsen var nødjasta skipet tja navigare shipping MV Hav Løyte døpt i Harlingen i Hollande. Hav Løyte fyrsta av fyra systerskipen som navigare shipping lette bitja. Skipet månande større enn til skip som rör i hevreflåtan i det. Det 50 meter lengt, gavar 15 meter brått og små 4000 bruttotons. Skipet et sånnevnt General Cargo Ship og sambara røynan større dentor lagt råa omkvarvisvinarlige losjne grønna orsken og slåa minkum utlate. Maskinarøye diesel elektrist og kjipet vil rike vi fyra elmotoron. Øysen grevemaskinan og dekjennan elriken som vil la minka om bæg orsken og slåa utlate. Hine tru siste kjipene tja hev løyte vera etter atlan leten røyarunen navigare 17. I år og neste år. Hitabiljan i Europa gjevur suur Bretlandi upp i 93 hitast i Uidea og i morgen. Hundratall skolar stongtir etle hava kjerta skolagongt av hitanon. Hitabilja verur i Europa alla vigna til månadein, men hon fyr ikkje a rökka holdt norr til okkon, sigur verur frøyngrin Andreas Grigoriusen.
3: Fyrir lija fyrir tøyna, så er sindi mittlen hesa hatur skipanna, og så et latrust i Russland, og det vil sija, det rart vi har för tog innan, det kommer mer ur havet och näga sådana fram, men alltså inte från hessen här hittar lomman ur Sahara. Härna släpper vi dumtan.
4: Det säger Andreas Grigoriusen, veverfröingar av förskå veverstående. Hittabildjan stävar från Sahara och i mörsne.
3: Grunden till att hittabildjan i Europa är bara nu, det är att vi